0: Tobele FM le boga ke le khurile ditsela le gone re dilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba Setsibi sa molao Bodu Mama Bolong Juli Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba bantsi. Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Batlokwa tshimela nka mo letla ke le metsi a ke le bone a ngene bone

0: Awo saki, awo. Kaboka sunu na mela kama kolo ya kwa na mela la mahala ni.
1: Ingele wala ta mahala kaya kama kana kubela ron tuse na. Kubela ron tuse na umpochara kira mela mahala.
0: Ake gani, kala kote rusu na unyakanga unu la munga ubulele tabataba ni. Ilu rukabu suudi ya kama na nama.
1: Dedi, chela draga, chela draga ilu lwegi rizozi.
0: Ehi mwana. Agrani, ele lo ke ditsotsi. E tlo ke ka tsona na ba jile joan chele te ya ga go lona. Ba jile le kae?
1: Ke me go ke tsela. Ke me ke le tsotsa mo tlo mo go le kwa. Mo da yo. E ke ba ya ga. Ga ka mo kuma ja.
0: Ka na mo go mo se mara mo tsho ja chele te. A ke fa mo tsira mo a mo swabile yona. A wa mana sa ke man. Mbo bolele nnete mana.
2: Mama,
3: papa,
2: wena a bone go ntebella ka mogano mo ganekeng.
3: O gore o sa ntlabile.
2: O tla jwa ke bo se
3: o
2: jwa bokana. Gore
3: o kitimela go tla robala ka mogale. Mola nna ke go apietse ke beile dijo ka kwa. Gore o je o gone go tla robala.
2: Go bolla nnete nta putana ka e bile ke direle phoswa tsa wena ka dingwatha ngwatha.
3: Eya.
2: Eh ke be ke sa ka swanelo.
3: Mhm. Awa. Matsiba ge wa ukhweditse motho go apiela Benjamin o mpotse.
2: Wa kwa
3: ba. A gona le bothata ke tla di ipoela mishongwaneng ya ka ka thapa ka ithobalela.
2: Wa ka wa nepesa le botong.
3: Ke tla re
2: o nagana di shila go ne motho mo. E no bela gore ke be ke ipuritse gore le khono ke se ke ka lalela gore ke khone go lala ke rapela.
3: Bona papa, nna ke go khopela gore motho mongwe ge ba gona le lebaka la gore o nyaka go rapela. O ntsebise gore e se ke ya nkusha botlhoko go saje.
2: Mogo wena o boledišwa ke go sebe. A ke rapedise taba tsa go bapala mo mmele.
3: O tla ntshosa gole.
2: Ee.
3: Go diregang?
2: Tshologo ya madi, mama.
3: Tshologo ya madi?
2: Go tlo tla ntwa a gapha madi mo matlhakong. Jwale ke santse gore ke gopele modimo gore a ithibe.
3: Aowa gole. Go diregang?
2: Ke be ke ne leola mmeyaneng.
3: Mang?
2: Pisa. Kwa mabenkeleng go pararang ke re wa gopola gore ke go boditse gore ke tlo ya molo mosegare.
3: Ke a gopola.
2: Aha, jwalo ke ne ore ga ke re ga gatlang ka kare ka ena. Pisa man, ko o neng gotholela ka tabe e ka ya mpopota wena ya phetola.
3: Bisa o na le maaka gole.
2: Ee.
3: O go botse ka phetola ka mabaka a mafe ka gore ke rile ke na le mmatsheko ka kua a mo founela.
2: Eya, o setsa moleledije.
4: Ai. E fedile bjalo kgaolo e la bokete tse nne magolo pedi masome nne nne kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke Rathabeng Mike Modiba motsweletse metšhineng ke amogetse Bodibe motsweletse motlhagisa moyeng moleboge Lebza Lady Madira motsweletse mogolo ke Isaac Sedumashila.